0: yẹ́yẹ́ la sọ ẹgbọ́ tọ́wẹ́ yẹ́ ma jana la sọ ẹgbọ́ ṣègbà nùdé iná mọ̀bọ̀nà dọ̀kọ́dẹ́gò nùdé iná mọ̀bọ̀nà wúlé fẹ́ kọ́ náà nùdé iná wà tó gbé bọ̀mìnà sọ gán gbé fẹ́ dó e yẹ nyọ́ ẹ̀ dọ̀kùnrẹ́ dán tọ́wẹ́ yẹ nyọ́ ẹ̀ bẹ́ ẹ tó àdádìó náà pẹ́ zán kọ́ńkọ́lẹ́ yẹ náà dáwẹ́ ẹ kò wà sàn já o ṣoṣo ẹ dọ̀ mí jó e dó àbọ̀ ẹ́ gbẹtọlẹ kpọ ẹ náà hàn bò kò dó ebo náà yí ṣe tó mẹ ẹ nẹ o tó lómùnulẹ náà wá bò náà sọ yí o àkọta mi tán ẹ nẹ o tó nù e sàn bọ yé ti dó àdìjà gan dó ego ní ẹbọ tó kó mẹkẹ dó e lẹbílánú ẹtàn máa di ọ yéba wànyí ẹtàn máa di ọ yéba lẹbílánú ẹtàn náà yé máa di ọ àdáná yéba. Yé náà ti dó àdópinpin máa dó podó náà yéyí òwẹ́gbélé dó mẹ́tọ́ òkúrúnà tọ́wótó mátíù takò àtọ́ tọ́ àfọ́ẹ́tàn kárí àtọ́n fọ́tò kárí àtọ́n tó dín ẹ̀ẹ́dọ̀ wẹ́nuwẹ́ ẹ̀ẹ́nà bọ́nà yé ẹ̀dọ̀ mọ́ nùgbọ́ ẹ̀dọ̀ ńlá mi lé mi wúlẹ̀ ma kò bá sí ńlá òmẹ pẹ̀bí pétéfélẹ̀ yẹn wẹ̀ mi wúlẹ̀ wà ńlá amọ̀dín o alo ye ma farisi ele ma nate jesu ni yan so gbo na ye bo dia dana ye bo hure ye gan bo wura wura ye da o lo edo e mi na do ma e na edo podo podo e hele e mi na do na ye edo me to so de bi o oya oya machi machi me e ko wura o na le gba podo o àwòbìnrin ẹ̀pọ́dọ̀ lẹ́gbàpá àwòbìnrin tọ́lẹ̀ pópó amọ̀dì yẹn láti dó àdópinpin máa dó podó poná zágbẹ́ máa dó podó ìtàn podó sátánì pó lẹ́gbàpó tó òzò machimachi mẹ́ káká dó idó pọ́nfọ́ ìtàn kadéchiro pó pódò ẹ̀rẹ́lẹ́wẹ̀ náà ju yòòyà máa dó podó mẹ́ ṣùgbá dodome agokun atoto me mina bi ode agokun atoto enewe yi ojije eje dogba asan egbo na asan je tole matu ta tene to afoeto gban aton trans 35 jesus zo zizoli oto da ropo gbetale po me pe eto mekplom to sinagogu yetoleme boto ye owo mele gbe to akodu to do eto wutu so le popo oku so le popo me gbo to gbe tele tete afo eto gba ton okuro po sigba wo ina le mo aguda kole awubla ebla una ye amodi jesu mo mi enu ku to gbe to mo jesu emọ̀nà tó zọlẹ̀ sí pódó kọ̀ gbódò pọ́nà emọ̀ sí tààtà dága àbòrò mọ̀ yéjà ẹ̀mọ́ emọ̀ òyìnbó dúró lẹ̀ emọ̀ àsọjẹ tọ́lẹ̀ emọ̀ yẹ omi eko díẹ̀ sàásọ̀ dúró lẹ̀ emọ̀ tó kánà lẹ̀ emọ̀ mẹ gbogbo ọmọ ọtọ̀ tó kánà dúró lẹ̀ emọ̀ mẹ mẹsìmẹsì gbúrọ̀ lẹ̀ emọ̀ òyìnbó dúró lẹ̀ emọ̀ yẹ omi ikẹ̀gbẹ̀ sà tọ́lẹ̀ emọ̀ mẹ màtìndó tó dúró lẹ̀ emọ̀ mẹ màtìndó àlọ́gọ́ lẹ̀ emọ̀ màtìndó nà lẹ̀ wèrè mọ àgbọdà kọlẹ lo ẹ wà lẹbílà náà yé ẹ mọnà tó zọlẹ sí nàdó dáhùn ẹdámẹ nàdó gbọlọpọ ẹdó yé nàdó díọnù kúsọ yé nàdó tíákòlò ẹdó yé gò nàdó tíákò vlẹkò ẹ má tàyè dì jóná bẹẹ ní dàn ẹ nà wà lẹbílà náà yé jáwẹ ná àgbọ pé yé ẹ má gbọlọpọ ẹdó yé bá àpọ̀chì yéé tó ga tó ẹ máa gbé ìwọ́dé ẹ mọ́ náà gbẹ́sà yé tán gbọ́nà tó kra ló ìjọ tó ego ẹ máa gbé ìwọ́dé ẹ pálípálí ẹ wà lẹ́bílà náà yéé ẹ wà lẹ́bílà tó yéjì ẹ dùn wáyé rí ayéé náà ẹni ètò àgbọ̀ pé yéé náà yéé mẹ́pọ̀ ẹ̀kọ́ dábú yéé máa ti dóhùn nígbọ́ tọ́lé pépé bá àfọ̀ ẹ̀ tán kàdéwì àtàn tó wé náà wẹ̀ náà wẹ̀ nuwẹ̀. E do mi anu kwanto e tole do mo o ji jesu. Nungbo si ba azwa tole masu. Ji jelo su mo. Azwa tole masu emo. E o mo apostle wiawe. Ye uwe mo. E wole e tindo kanek ba. Ji jelo su mo si ba azwa tole uwe. Amo. Meri le timo tali faresi. Ye yu awu wano. Ye yu kome brena no. Ye beto adato awubena meto wedara meto jonu pe Jacob po okuna mi mo mere beto awubena nya je gboro to yin ko to me mi wo he jonu Jacob eto wa mi te gan be mi ma fli oho Jesus ton do jeje lo sumo se ba so wa tole pe bawu Jijo adamu to reti to beto me. Eno he, beto bo eno to uwa. Bono to kome ble. Bono, jijo adamu to ne. Mo jijo lo. Oye koroba u. Sasuma to le zo we. To gan to. Ye ma jiro. Ye ma jiro. Na lo goto. Ye ma jiro. Nusisa. Ye ma jiro asuma to. Ye ma jiro nu kotoba a ma to gbeto le podo ale yego ma ta lo do gbeto le pogo e mo o vi je o to de bole ti yi se na de bole ti e je o jura se tite keri asan wa to to jije to me podo iha e mo le wepo podo iha ma mo le wepo agona uhwa parisi sa de si ele ye ta uhwa bo so to Ah, come ble. Eh, ye bio. Noa tonton men. Noa tonton e vasu domen. Ye bio vasu domen. Ye bio kwedi damen. Ye no to alo dote na mele vole. Ye no mele vole dote. Bolo do an vaye su do. Hun gade e mi wali na ye. Ye ni do wa. Na do wa kondo po. Po, jije gbetole po. Bi a hodu je to men mi gbona mi ni dio ni lebo mi gbona mi ni dio ihabo mi gbona mi ni hudo nu bobo mi gbona mi hu hodo nu bobo na me le bole e ko tin to fine e so ga gwa lo na ani do le dudu abo di e do na mi pon to to le do mu lo jije lo sumo sugba aso to le masu afa to kan de wo ro po Ene won tu mi ko de na o kuna o jije ton na eni do asan atole na o jije eto me ajo atole asan atole na jije eto me won ta wo to afa to tita ta wo to afa to tita jalo o kuna de bi e yo no pon to eto wo ya we le bo so na che ye a che na do na so bo a che na do so ga tun do te a che na do kure gan Me to di dole we na yo me wa le e na che ye to gbo ma we le ji na do nya ye je gbonu be a ko pa inu Jesus wa goya e wo ma ti jo ko me gbe adide pepe mo e ma du adide pepe ta ye to me e yi ru ho le podo e de ji podo won le popo yi ro me wa we le e ma do ro di bi e Unjiro na krohu ga mepo pata pata E krohu ga ye ma Nungbo nungbo e krohu ga ye mepo ma Chiba e ma dodo mlo Debye Unjiro na yikunkwa che ula na de E ma dodo mam Medile ti E nya u wato Ye ma tinto jizo krisiton Ye ma jiro na tu Kunkwa to mede vole ji Nwe ye tinto Ye ma jiro na kuno mede vole ye ma jiro adiya da mede vole ni tindo jodo mego nwe ye ko tindo ton e mo segba okun Jesus Christ ton me do na tindo aiha Christ ton jijo Christ ton podo gbogbo e ton po wa lo Christ ton bo na na te mede vole ni do yo nwe mi yo e podo nwe jero mi ni wa po do to e ne godo jijo devi na do so gan Oh, big boy. Nado nido so gan we wega to jira mi to me to Jesus come. Mede ni bodo ni man. we na yiro me we a we le e na acheye to gbogbo ma we le ji na do nya ye je gbonu podo na do re okuzo le popo okuzo le popo gbo e me go do for chaweto ye do na mi to for chaweto le mi to yiyi me le mi to yiyi mi to ye ro do do mo a ho do no to se po a for chato to di alo e do mi ha so gbona so to le mi so fun o chere do gbe mi so en po to na lesun wiwe mi so nya o mi leje gboro vono mi mo vono mi na name on ho de do ai ha kristi to e e na bi odo poro po mi to me mi na pon nu atan bleun tita di de do vo no gboro yin yin na alin do le dudu awe to a azan pendesi azan na do yan azan bo awe atoto no pronto vivenu no le na o no me wele ton tita mede krando vo na alin do le dudu mede de do vo na alin do le dudu Joanu taine Joanu taine afueto banu kwenne taine to afueto banu kwenne Jesus so do na yedo nudu uchewe na do wa udro me do mi hatan podo na do tana azan etan nudu uchewe mo peko chewe mo juro chewe mo ayaje chewe mo Bodo nwe na wapo uwe ndo ndo na wa ojo ewo he do me gra to poro na do fa so eton e ko so oya so do poro lo na mi mepo me de kan do fo ne lo me de do fo lo na he wo do to tele po nu ku to tele po pa fo eton gba toto transet ta de fai be mi le ma do e po so ene gogo o we ne we gbegbe we nu pon ye do me gra meze nuku me ton daga bo pon odanji na ye ko wena gbegban afo eto kande we na 35 36 ewo re doji ko mo asanko yi bo so be sisan pirira ogo ma do podo na ewo re doji po ewo re gbe po ni do je do po devi 37 36 na dido koyi numboto fina o mede doji mede bugban afo eto kale we weto 38 tatiet ye do mule na na do gban onu e fie onu na fie mule mako je tukra do mede bule ko je tukra yeso emi bia tukra je ye to me mi o ne so bi o to kaje e to me pon apa we awe to apa we awe to e ne we yan san pere de do vo na asan gba san je tore ton amo ho gbe awe ne le e ne lo asan pere kulu do di de do vo asan te we ye le pon be asan pere ka we kulu do e de ye ho be ma han san gbo e pon nu be ma de ye ho lala azale ebe yeho eno hin asan gboja re azae be ponu eno hin asan gboja re na azale po kurudo eno hin asan gbo mo ro pon no do yeho bo so no pon me matu tane to afo eton ugban ewe aton Ben we a tonto a fweton fotonukun awe jare fotonukun awe son we renwe jesu koche ye ogo dodomon mele bojo matu tani a fweton ben we a ton 27 e ma kpe 27 we mo Jale afoeton 23 Jesus si soni le do galile popo eto me pon to sinagogue ye ton le me amodi jesu eno ni azon gbo na gbetole jawe jawe pe pe pe eno bayi kudo kudo eno so bayi kudo kudo eno gbejije kudo kudo eno so gbejije kudo kudo eno lawon lagbe kudo kudo eno so bayi kudo kudo eno ni azon gbo na azon je tole kudo kudo mede mara so de azon gbo eto po brado azon gbo to e to ba si eh devi satan e lala christ wa mo Christ be po to mo wa to gbe Jesus do po to so gbe po ro kaka do ido iwe mo no e wa prodo prodo to za e wa ile me azan prodo prodo to za le me me o le na de do mi ko bo na to wa prodo prodo to za le me to Jesus in come be na se ni chele sonu to me ya apo ya toto devi anyway yin no po to yin yin vi venu na mewe na olan na olan lomule tawiawe lomule tawia fo to chiropo tawia fo to chiropo to e me o to le mewule tindo nunina o ume ume di le o jomi oke yeyi na mi te yeyi doda yi me gbo mi ni to di doda yi kere di ojuro yi se tan kabi division me gbo mi ni jo mi ni gran Devisan metan kabi ewo re to mepon to mepon kan kabi ewo re ko mejirado na to ko mejirado ho kan o mere to mena bo eri ko medo po do wa e o medo gan eri pese do basi o me to leblan so ya eri ko me ho do basi en do apon afo ile po ewo re to devisan wa ewo he ta logo ewo he to leblanwa be aye ro division on kon konreti na mero poropo ado division to ewo ewo he ewo he ewo yelo ye tin to division che mo ewo tin to division in do ye tin to division ero ye tin to division in do apenuku division to go me di apenuku division to go ye ro su apenuku division che go eto esebo wa jan te do division yen ton ado division to panu ko division to bo ene go do yen tin do division che po do yiro che po devi na panu ko division yen ton na do basipo yiro che po a manawa to we gbe do mi devi e bonato ji chami ko bonato vleko name bonato o ho vondo o division che go devi e eto esebo yen ma wa eto esebo wa do ton lala faresile ye ma tin do nde pepe na do gbe ko me na na mi ria ko je we ton ewo to devisa wa peru ko go ewo to me pon peru ko go ewo he to de do da ido ni peru ko go bo bo na mi me po ni peru ku do nu e je we yi ro do poro po mi ton na do wa bo mi na nu wa ni wo po fi benu dido po afo e to wo ro po ton edo mi wulia wu mi kulia wu to azan me blo mo e ma edo ana e ma to ko do dogbon no si sa azan wa block dide o aboti to la dala ene edo mo lo je we sisen do ete mo do ani veno to ani do to me to gbogbo to me o mi olona to jiji bo na jinu yere po son gbeza to me to jesus come Wenwe o mero to jiji amara ta mro do bo na to kwale bo na to kwale bo na di do na bo na ta fo do da yi bo na ta wu kule bo na se yin bo na ya lo do le ji bo na dra fo ja fo ji bo na to la la edo ani yiwe na to je we si sama de a to je we na se je we na na ru kon mi be na do san o kon na yi na we a lo go po do fo kon po podo hugo pora do se kuno ko na yi na we to jesus come fidele ate podo geto ji tururu a yi nu ko to wura blo a wura nu kuno to a yi mere bo godo blo mo je we na na hugo to gbe kede a to won da ga ni mo na to do ji we de a to won da ga do mo hugo na to hugo ji jara do to jesus come deye panu ko division che mo ye so panu ko division to ga ko ko na ipo ye po a che na ipo ye po fare sile maraja te rendo nous connaît toi toi Jésus connaît. O sono o nyono o dape a huni mede pepe o kuno ko yiro ina nde na do wa o yiro jawe to mara ido vome to gbezan to oji to Jesu kome anafa anade donu kan anawa san anawa devison kuno o kuno to kuno o kuno to o so hia jawe to Ena ya zo jere ton yu wa Gego jere ton yu wrega Le do la ton to jesu kome O jere na do wa nwe ko wa ile go Bo na pa nwe ko nwe jale go Na do wa nwe okun nwe ko yule na do wa Anabasi Nye na basi Nye do na basi Nye so ga basi Okun na yipo yekpo kanu to devie kanu to devie bodo kono kuno do kuno e yedie ma yedie ma yedie ma yena san okuno
1: ya vito kauno poko de gude le wonya wala ta wala wala to mano poto Gidi gidi tawano kon do to nyi